0: Massa FM, a minha rádio é massa. Felipe Araújo, o amor da sua vida. E até as quatro tem Alô da Massa e o seu pedido ao vivo aqui. 3297-3297. Alô?
1: Sabadão turbinado é massa.
0: Ah, boa.
1: Boa tarde, Massa FM. Aqui é Dani, São José dos Pinhais, cidade de Jardim.
0: Ah.
1: Eu estou todos os dias ligadinho na Massa, a melhor rádio da vida.
0: Oba!
1: Eu quero pedir a música do Gustavo Lima.
0: Uau!
1: Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê,
0: tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, t